no ate obuo ne yadwiri ayeye buo no ayeye buo no yadwiri ayeye buo no yadwiri o yadwiri o ebe na momo de na momo de na mo aja na macho ebe na momo Adiana Moya, my Kiriso. Never did it, Adiana Moya.